0: FM. Nchambenge kunga weekendi rekerata. Nchambenge na yero kaga ukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele. Gadoi. Anto ba mero na anto ba darakani ditole gento weke.
0: Borea kurere mature ne.
2: Anto iwa ba ingiwe waraba ina mudoro ginyake dhirito kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
3: Mwipa tabena kazina mwere za tuimba tukaigino. Bewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kitansa.
0: Na kinyama ambura. Guatanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri Meru FM Guataniro yetu kajugetu.

0: Meru FM.
1: Chiandeni ili kwegie ticho chiegie motori waku

asema nina wejirene either kinyaka omu kinya na njeri oko judge okwira etana maro yaya kiami etana mutoyo yakuno ntoyo karianga ambi na njeri oko judge mandiko ya madheru ya riwatire ukuma kire ukure ya Matthew itandatu mustari yo ekomi na inya mwanka ekomi na itano mandiko ya riwa noki ya kwe ya kurekera oki ya kwe ya kurekera ora ara kudhokiria kinyao uwe mweni nyamurungu aga kurekera meja yaku. If you will forgive others when they sin against you, otenkanja your heavenly father agakurekera mesha yaku kinya uwe. Kwa hivyo rukiriro naruwa mudhikiri wakwa ntuko ya naruwa kintu kira nkuenda monoto wa atani atire kitu edhu ya ture antoba kurekera na itu edhu ya ture antoba kurekera barabange itiko makani ikore itiko makania na uritabi ashara itiko makania we mwarimo na kwe mwarimo wakudhokeria itiko makania kinya we musirika busiriki kanisa ene muna mtu fulani lakini na ukosere itiko makani motori oku itiko makani mwano ku. Do you know by the way ndajire kwa kuria lezi kinya asiari babu ingibu na iba mena na itana na bomono watrima musiari na mwano kia batea arana iria ngina na mwari batea arana iria edhena mudhaka batea arana iria batora anangeti emu lakini muntu atoka eta eta kwawe ote muntu arana iria nonge na nuwe tera family uye idhura yena nguataniro na idhura yena dhere na ikura ete minyo okura kwetweka na kutena nguataniro no mwanka kwetweka kurena nguataniro for the peace to prevail no mwanka kwetweka kurena dhere no mwanka kwetweka kurena nguataniro na nguataniro na dhere ete minyako yendira kwetweka na muntu are onorongi yako ononkoro njiro wonorongi yoko ona o mundu oku bwetherike emwe bwe family emwe bwe mweria yomwe ende ote muntu wona na norongi na nokweregira bukaita na mbere nokweregira boeta na mbere bwekura nte kure anto ibamena na inkomnya ko mtumba ko dura kiwa munene re na muntu akya ko dura nko serete na teri mbata eri ko bwedia muntu anko sera ya manene non to muntu ngi donere andikete message andikete nara roterewa message kire mtandao akiwa ex mother in law ni kwetu kana mwari uu kaoji yani na uri family ne fulani na ande nyina wa mudhako uu amurete ende ibarekanire na mudhako ibatianire ende kuri na nyina wa mudhako uu amurete mbere batiana mwari uu akandika message akiwa nyina wa mudhako uu nereti wekira sumu kire nereti wekira mwano ke sumu ndona mwari uu akiurasia ende muntonto ya uri natenka amurekera ete kuma kani muntu ka kubwethe ti mesha yareko no ntu kui na murungu ura wairirie bira endra kubwethe bikareka no ntu kui gitum kui bi endra kubwethia lakini murungu nwe na ari na gitumi na uwe kuivo no nkwendo wata kento ke atere kaita kama no tuidwa tukidwa na sibatu ka tuidhero to ikarie tuetu tuengwa no tuidwa tukidwa na sibatu ninye tu yitherwe tukaretie lakini kuri na inya emainya era yitherwe re euro re inya sionde ko nde gurone ne nye une murungu ne no yitherwe tukaretie ntuko muro nkoro ibo kuruka nkoro ruka na kabuera story yekwa lakini kuri na inya ira yithero irio yukaretie na ninye murungu na ntu habenge batele wa kento ke womba kuona we barabarene wetete na ngari yeku ukona accident yotiarete antu anunu ikareka yotiarete antu anunu sana yedro yekareka lakini wona otemenya nate kukarakarangwa lakini boyetri mabwende pole sawa kin accident eta kareka otemo tino yura kareka gare eta umia kinya eta ringo imotaro o hasina imbibia kareka

0: Ni mudhikiri wa kwa mitamboni ya Miro FM kwa taniro yetu kajo ogetu mudhikiri wa kongo danye embesha mtu aweto wa Barnabas Mutegi olelidi mweku uwe na mbesa mtu aweto wa John Kirega olelidi mweku uwe na mbesa mtu aweto wa Dennis Mutwiri olelidi mweku mtu aweto wa Kennedy Moyumbe olelidi mweku na mtu aweto wa Jenny Mbogwa oleli mu yeku wena mbesa drinki ingiri mirongo etano etano etano etano mudhikiria bauni barabara kikudhia terasheria na mashariti na kuringala na message nda rekina kuandikirwa ndake na yetu kwa rimu dhikiria ndirirwa tere amunene dhana ni mbesa kire anto obaba inge kwa hivyo ndirirwa ni anto ekomi ibomba teri kudhani mbesa dhai drinki ingiri dhate dhate dhate dhate anto ekomi drinki ingiri dhate dhate dhate kwa hivyo mudhikiri ukithi mweku inya star 671 ash na ndirwa boxira ya mbesa yi ni box number 1 na boxi number 2. Boxi number 1 na boxi number 2 ni siku dhana nimbesa dhiringi ngirie kumi kumi kile munturata asinda nombi kumariamu bango yoyo anjiriri. Kwa hivyo changamka yukithi mweku inya star 671 ash.
1: Nchambengi kunga weekendi rekera da Nchambengi na yoro kagangu kudhariri ya weru weekendi Tuga tegera makarika ja kiumia
2: Tuteka wakana titole mero kuma anto anyele Gatoshi Anto pa mero na anto pata lakani titole kento weki
1: Ure kurere maturene
3: Anto iwaba inge waraba ina mudhoro ginyeke dhiri itu kuwa tu tamu
1: Na nyumene weru bukamuri kogima pomwiri
4: Mpata kabena kathina mwere jatu imba tukaigino Dewa nina kawi imbo ando na jotiko Na ijira kumbira dhine kwa ikansa
1: Na kinyama ambura Guatanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 na ijire Mwankadha inyashiru kiri Meru FM Guataniro Yetu kajugetu
0: Nino wa karimi Itu Oleli mpempe isi ya kuure si dhongomi Abasi yako siete ite nambere si kenya ara kumambure ere kuura si umibi ele bidhiri Duko ona yaka kure kionga kedha
5: Nandio kama kaka ere modhura neri Njong kuere siri Oni ntumera mbeo si ya mpempe kuma kwa kampuni ya Sidco Bena mbeo ya mpempe ya sungura 301 kana SC301 Na duma 43 kana SC43 Iri ite inyere kaka gita karago tena ambura ya kongana Na kuena punda milia 555 kana SC555 Ere wakuona ara kamundene kange na mpempe inene
0: Nandu yenda kuona nyembeo si ya mpempe kumakambo ni asidi kuiti kuinyele kaniki ara mo
5: Ita ara kwa agrovete edeo karani umwera kunenkire mbeo si ya mpempe kumakwa kampuni ya Sidco Nionde rago rete ishi ya kwa
0: Muremie Nandu kama kare ingi Mbeo si ya mpempe kumakambo ni asidi ko Ilesi kumi ili ya kiara mo Na kinyambure ere inunu Sire kuwa ndukene yonde ya agrovete Ire ere ya kuenawe Endira weta ndukene Tiera mbeo ira wetia sire na mori yo kambo ni ya Sidco. Sidco, home of bumper harvest.
6: Meru FM, Guatanero ya Amir. Ruru, iruimboroeda.

0: muntu onde korone ayena kira murungu wa mubangirete kukutena mana ya ndoa, kutena mana ya kumenana, kutena mana ya kuhedhiruwa uo kimenana na mutori waku muntu waku otege tomike kuhedhiruwa bokiru anawe ukiakuyakuona mutonyo kwe adharimua kana musore waku adharimua etuwe ingare adharimua nioni murungu elewa muleini kethe mustare yurari na anto yana noko ya kuona musore waku akudharimua na ngare. We menye ndipo tiara antu na interneti mbere kethe urari namba. Kethe urari wora ingilete na ara namba yana. Oke okay, akudhuru urari namba webute. Na uro ukarikiri ara ura namba yana atayari akureki na kudharimua. Umenye batiari te antu 49. Oke okay, akudhuru ukari namba 90. Na uro udharimua ukari awuwa u namba 95. Umenye batiari te antu bana baka dharimu mbere yeku na weke enda kinya uwe udharimua. Kwa hivyo endera wana mtu mtori oku, mtori oku, mtu wakue na we adharimua. Menya mtora next kudharimua. Iyo we. Mtora we next wokeirua. Kethi mtori oku wana na araone rengwe mbele yeku. Omenye ende muleni kayo weta yekuwe ya. Mustari kayo weta yekuwe ya. Membi otomba kumenya kinya we wakari next kumakirewe. Arekio dheri yo we na we wukumea uo step in. Ibi antwa bengibare ya kuelewa na kuwata. Oke okay, akuona uraburari na we. Akuona ngwe kana biashara yake kwa njeri kubwa. Menya na we biashara yeku niyo next. Muntomo arawa maisha. Yethero ya kari unukuona ura wona gwarinde. Kana ura wona scout. Wona ingwete kiureta skuru. Wona assembly kwena scout. Yeraba machi ya uu babanga mulaini baki machi. Kenra kuitethia bendera kana kinya kuinamia. Okia okay, kuibora ethero ari commander awa ambao tan. Muntora ukare nyuma. Nuoka umo mbere. Ora ukare mbere. Nuoka umo mwicho. Aki awerengi left tan. Buwende rengi buwethero bure mbere. Tipu nyeke dhiro nuongo hata. Nuntori buwende bure dhuwa pwere kirete rutele rumwe. Awe right tan. Botani right muntora ukare arieti ethero ari mbere. Kufo maisha ibu yethero ya kariyo. Okoro idharau, okoro imena, okoro wona yaka uwe, oteno uwe tete, okoro wona yaka uwe, oteno akinya, okoro wona yaka maisha yaku ya te ya getomi, maisha yaku ya getomi mono. Bire biedhero, bireo ni, kwe na kiento kieta wa season. Na season ni omuntu nethero, ena season yawe. Omuntu nethairwa, arena season yawe. Kwa hivyo, okia kuwedhuru antuko ya naru wa kue manto yo ukilu kira. Okia kuwedhuru antuko ya naru wa kue manto yo usumbura. Elewa yari usumbura kwa ntuko yeye ruare season yore dhai ikaita ore kakwedhura we sumboka oke okay, akwedhura imbaswe weneo elewa ikaita kauna kaa koloka it's a season wana kwedhura kure na season ya kurema season ya kuanda season ya kuremira season ya ukedha tuke ya renge season ya renge kurema kuanda ya ukedha. Na season yake ya kiara mo, eke ya season ya mbura. Elewa ibuko, no te season ya tora. Kenda we tikio te season ya tora. Prove me wrong. Kedhura kuwe ntuko kinyae mwe, wona mbura yurete kuuma January mwaka December. Bera, ote ntuko kinyae mwe mbura yura kuuma January mwaka December. Atiate kama waka kuwe na season kuro kia idhato. Kwa hivyo we ndero kuona mantu yaku ya tewe tabue ya. Elewa kawe ikaore kire season na season huu ya hakoloka. Ika itene kawu ende ka hakoloka. Iki ara muu ende kia hakoloka mbura ya keya. Nika itaka mbura na mbura ya hakoloka kia ara muu ki keya. So embrace where you are today. Okia okay, kuwethirwa, eka wina mantu yu kusumbura tuwe ni ifizi labda kinyaya mwana yu sumbura skuru. Oka maka nkoroki, waeta we sumbuka nkoroki. Etekiria nomenye, nomenye at the moment uwe tekiria na nkoro yeku uwa nguwe tekiria. Ani onde, ilo akiri yeku yongo ya njira siku function, ilo ya njira siku ruoka, eka njiri ukuwira towethia uo. No tuweri kuwethia uo, and still we can figure out. Tukamenye bi otomba wetate kukuwabela kire kire kire dhenera tore dhai. Lakini uke akodia na akiri ya kue kama tanete na mantu ya mainge. Trust me. kirie ku your conscious mind etedwania eteri tangwe bweya. Kuivo, you have to embrace where you are today. No bateri wete kiriarore. Kenda okinya step uwe ngembere. Eni meru FM, guatandero yetu kajugi yetu. Nimbete wa mnene emunguru mudikiri wako. Nkio lela sedha yako nkoni tiare tendake selisi umba kuhiduri kira oma ikira oma dha ijire. Na mbere tutira kinya dha ijire mudikiria. Ingo kuri takuri na anto yukomi. Baki edo bakitha na sumbesa diringi ngiri idhate anto yukomi. Katu onereka abatu dhani mbesa anto baba inge. Barabara okere kuhuli ambati yo. Watu wengi at least watu kumi. Omunto giri idhate. Nkoro kia to dhania antobele kana batano ngiri mirongo ya tano. Kwa hivyo, anto yukomi bakedha bakedha na sudiringi ngiri yekomi yekomi. Yokidi mu yeku inya *671# na dhika ni muntura atasinda. No, bitafadhali uki akuidu la weno usindete mbesa. Uki akuidu wa kiumi kiki ondeno usindete oro nurasindere. Mweri yonu nurasinda mbesa. Tupe wengine nafasi. No, anto kinyo uku makan kuwele uma. Kinyo uki akuya uku makiri maboksi ya otesinda. Alafu siri yengine yon kuwele nimbi. Ukasedha kaitaka moso uko kila. Say the maitaya mengi as many times as you can. Ne, nonto oki akuyo say the rimwe. Ongie ya say the maitele na mbeku ya akunekelo. Ndera machine ya tuko buweza kwa yezu ke na mbiri ili uru. Yesa kura na mbiri ili uru yekomi. Imagine uore na mbe nya 200 na raka na mba 300. Okunekelero. Kuivo, changamka yukithi mweku inya *671# asha. Sakura atateka boxi. Number 1 na box number 2, box number 1 na box number 2, anto yukomi, bakedo wabakishi ndera mbesa, edhiringi ngiri mirongo edhato. Eni meru FM gotanori yetu kajo igetu.
1: Kareyaku kireke gomono kia Africa Commerce and Industry Summit 2026, kireke kadhide kamweri jua yukomi kwa mbeda ntariki yukomi na inya mwanka ntariki yukomi na idha andato mwaka jo are Uru Gardens Nairobi. Oretarini the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI. Josi ya manena na biashara bare nkuma Afrika na ombe kujenga biashara yaku. Tuanyani kuma shiringi ngiri mirongo etano. Book kanyaga kuna arua kire website yao era ni acis2026.kenyachamber.or.ke. Kanori ngedhi mungo kurokira namba 0203-927-000. Kumanyamanto mkuroki dhikira kamemeka Meru FM.
2: Kuri na bills sio kwenda kulia gutoma mbesha kana kuri na manto yaku yako ni banki yo kwenda kubwidia ukamakarenge cop kwa jirani area nyonto mwaku na uri ya fees ya skuru renti rui stima KRA sha na kinya NSSF ukaulua na uri ya mbesha ikirisa ku kanae kundi ukulu kira cop kwa jirani. Kenda kuminyamanto koro ki idhikira mubango jetheri ya ntuko aja kwa Meru FM tuko sionde kwa njira Jumatatu mwaka Juma.
0: Yeni mudhikiri wakua nani nkodhika nye ruare ere mudhenya yu antuko ya kiumia. Enano kwenda muntura wende kuringi radhimo edhiru akiba chukasikiza tiunika dhongi na komweli na komoka. No kedhiru ka inspirational, ka motivational, ka jokesi, kana kinya ka vasi, ka biblia. Toma kiuwa sikiza tiuni mudhikiri kire nambia yetu 3175. Kisiki ugo, sikiza tiuni kire nambia yetu 3175. Erika na utoma na udheri mudhikiri wakua na umenye kumanya niyau. Ukedro kiwa tera kasikiza tiuni kathongi muntu wa kuringira dhimo akuna kubwaeka tena muntu wa kuringira dhimo akaibua enyewe edhura kaluki ili kawa kate kudhongo mi akaibua ka inspiration kakantuka umba kumuwa motivation kinya kuendelea maisha ene ya kana kinya kaibua kavasika biblia. Yes, na mantu ya kedro yare sawa

Donde de muntu mo modikeri onkwa akiwa tere akiwa otoro nebo kinyoke akoyawasi kento kionde kinyoke akoyawasi beyond the bira bi zero birente ye okorore kawasia neema kuma kire murungu okorore ka kwa okorore kawasia neema kuma kire murungu idrowe na neema idrowe na favor kuma kire murungu asia bingi beyond the lakini akikisha we na kuendero kuma kire murungu nonto miariye mokan kwere modikeria miariye mweteri urawa nonto ba kwedura wewe kamwalika renkanya mono miariye mweteri urawa nonto ba kwedura we mudhaka otamboroki miariye mweteri uka nonto ba kwedura we no dhomi mono we na degree we na masters we na PhD miariye mweteri uka nonto wewe mwetonga na untorene we na kinyangaritia kuwa wete dinara miariye mweteri uka nonto ba kwedura we na miunda miariye mweteri uka nonto ba kwedura we na connections na tongoria miariye mweteri uka nonto ba kwedura antobara wita nasi aboni antobane nebane ne konte kurone miariye mweteri uka nonto ba kwedura we na neema na kana we na kuendero kuma kire murungu ibi ontodo ne muntu mwaki wa asia beyond the bira bithero bire ndeye asia lakini hakikisha we na favor kuma kire murungu nonto endero ke dro we na kuendero kuma kire murungu murungu awe kire tanjarewe antoba bengi we ta kinyana ara urangu wesi kweyanwa wo kuma kire obisi immediately lo kuma obisi ne we toko lo mo the yo bakolele na medo nonto kuri na mauta yoto ureri ni murungu mauta ya neema na mauta ya favor mauta ya kuendero trust me not eteko makani okedro wina bila bi kuendekana kana tena bila kuendekana lakini nonto wina neema kuma kire murungu kedroa ni interview boko bweza iria uribo we nura kolokire kedro ingwe kurenda ekura inenea no weto meruora wa njeri anto fulani nonto wina neema na wina kuenderwa wina favor kuma kire murungu ngwe uye kuirenda okura mwanka wengoti wokyoratia ala mwanka banjeri kuha u noro ya rojere imeteo tumira ibi ontongo isi ya woko ona sikebu u lakini wapi ineema we niyo kuma kire murungu favor kuma kire murungu na favor kuma kire murungu kana kuendero kuma kire murungu bitione kano theri bione kana na njire maromba njire kuinishe kire murungu nontomande kwa ya uatere bila biondeo kuona na njire maromba vitora suni maromba bila biondeo eto tuli maru urele medhori omenye bigatoru wa ni maru na medhori okiromba keka bindio biromba ere antuwa bingi baidheo ibera siku ibola wa murungu hakudharima akurita konto fulani akurita kuera tuetane sonko from grass to grace lakini uwe na woke enda kuolo ni ara murungu akuritete ote ukabwezi makosa onto ya yau nonto murungu na kuete neema nonto murungu na kuete kuenderwa na we tanambere ukume dhire tore yawe na urini nesentuko sionte ita nambere kumokiri no mukatha no kathariye tore yawe Tayari kolokete ndareke ya komunita ndato metambo ni Amiru FM kwa tanuri ya toka jogia tuni mbeta wa mwenene munguru. Kwa hivyo mudhikiri wakwa, nguwa tabuwea. Ibira bionze, ukaona kanabike ya kire uwe na njire maromba. Menya bigaturwa ni maromba. Okanko makanya kawukumela okamwa kanya monto muambere na ambera munene anto babenge badona se koromba ilazima withro we montoro ko shouti withro we montoro akuringe etuma withro we montoro okwenda kuonekana mnono koromba monto yo torakoloma nawe anditana manto yo koni kintu kita wa divine speed Nkedro nkebueleza divine speed mbi labda kinyake linki wengi yeyete.
kinya thaini re thejire una nusu nkiadro tokio nkiburi tanamanto yako ni divine speed tokio tokio arire kidogo lakini monto yu andi tanamanto yako ni kintokio yeto divine speed anambira munene antoaba ingibi bare mawani bio nikanto kanunu muno ambira kuromba kuromba kutewe etia uwe kutewe kane we muntoro kuroka wasumbura ploti yonde urombete kuromba uori muntora uwukiro tuko dhakenda no kimenya labda we nyumba ene ila siyabise meta kana apartments na rapo kumnyibu inge hii kusumbura bange ambira munene kuromba murungu bia kuenda na bila edhero leleti ni nkoro yeku murungu areo leli biro kuwa na nkoro yeku anambira uuni munene maitaya mengi ndomba andenga are nembe tete nguene etete nguene akira unga arene na maitaya mengi edhero ena maskiro kire ambira uuni kera murungu bila bionde kuenda na nkoro yeko na murungu akaibo na hibyo ntoki nya biblia wibasiwe kiwa endera wenda kuromba etaga kone ne kanyumba yeku arako tena muntu kinyori kukanori ku utulie maru uharaniri na murungu waku pati atoba mwiba kuenda kone kana muno urabari ya rombi na tute kurea kuromba nubate eri kuromba yes na kirunduo murungu waki akuyo kwa riri edhirore uromba na inya romba na inyeu. Lakini bing kwa riria is some few characters antobara wonle la siyo kona munto ukona munto imuntura woku shout munto woki ili kayoka nene na ukona munto kakuenda kuibe kana na mantu ya munu indona ya karika munu na araura sukuru watiri makaita kamu aritoba teku adhika ya sharia watiri marimu onto tole dom kwe munto woki ili otuku denyanya au kire domu yonze batibiran kuendo kone roki rero narua ni atire kuromba no urombe na nkoro yeku kuyantoba wa uni munene kamba asikanya ka kuromba na tekedhi na ntikona kanya ka kuromba my friend kinyowe tite na barabara no anikuwa mwadhani murungu baba bitete ngwe na yekwa medharime na ngwe yeku e kadharimwa mwadhani murungu baba kwariria safari mbetete enough that is enough okera murungu murungu baba byakore bibie medhene bizarime kabita ide mere yeto enough na bikadharimo no nto murungu birole lasini nkoro yeku in fact no re kuwa kintu na mromo yaku lakini nkoro yeku ukawa kintu na murungu akaibwa kwa hivyo kwa baba uba wa woni kamba asekanya ka kuromba ka ti lazima withro we muntu wa ekueti no mwankoyo ki madhaya dhatu kana madhaya na kama madhaya tano ya kuromba kenda yeto maromba maromba kinyandere kaiseli dhatu nyitano yani pastor.

0: Guatanira na nkiroti wa nyeusi ntuko shio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shio goro aja komeru FM.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.

ni mudigiri kwa nkyole la sede kwa nkwana reka sirugia na mpwe sana sana sana iti aritendaika inye siomba kwa dhuri kikinyanda idato siya drogeri mudigiri wako kuri na antubata tuponda tumiro marito yo au mtu awetua Celestine Murioki, mtu awetua Tone Keambi na mtu awetua Braydon Kadhudu olelithi moyenu omuntu aina mbesa sewe mudikirio kwa nendira nteto siti teko domu wanajira enda jani muenda maguro endiriru antobangi batano bakedha wabakedha na sumbesa diringi ngiri mirongo etano etano etano kwa hivyo kithi mweku inya star 671 asha nendiru ni box number 3 na box number 4 isio box si na mbesa iji kwa hivyo tuchanga mke yukithi mweku inya star 671 asha antobatano bakedha wabakishi ndira mbesa diringi ngiri mirongo etano etano muntura teishi ndira nombi kumaremu bango yoyu anjeriria.

0: no withdraw to the territory Nairobi kanore stream megwe fm ore omea Kenya kana kinyore konde gurone na ende mwana waku are omea ndiguru kinyore ende sebotano musi kwenu otiro kukasentia na kiure ni kulikyo kigitumi ugwaka kwenu musi Meru FM na ndini tuanjiriti kaluari ya kanyo ntubu waku coming soon. Rokere, roko buankoroki, netuko sonde kuma Jumatatu mwanka Juma, kwa ajili ya dhako minejiri mwanka dainya shia Rokere, guko kwa Meru Efe, Muendra Saba, John Agaishima, na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi dhia, bagie kumenye dhore ya kore.
1: Mtuena dhene ambecho, yuwa kutazia kachoki.
0: Na nyume nebasho keba kuchancha mure, ugati wa nyuma, kire mure jo, yu mwanya.
1: Nikuera mbore, mbore mbore ya uma. Mbore
0: Ini mudhikiri ya kuthikania the Africa Commerce and Industry Summit 2026 inireti kwa kuu ni Kenya National Chamber of Commerce and Industry neo KNCCI. Narabu wa kuroki ya kudra wina kabiashara kaku etiko makania ni biashara yina gani kampuni ya kuwe na yona nukuenda yidhuru ya kimenye kanani ya ntubaba inge. Bari kuira bakedho wa bari araura Uhuru Gardens mweri yoyo ya kumi kwa njiri ya tariki ya kumi na idatu mwanka tariki ya kumi na itandatu. Kwa hivyo kia kuenda kwa wata nira nabu bari gedhi mokulu kira nambeyo ya dhimo 0203927000 kana uwetekire website yao ya acis2026.kenyachamber.or.ke.
2: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
3: Okaire ngushokiri enkazo jemo nyane kudura Meru FM ni ndato jie to jia dhaida to tablere kiti oto kina kimede to iande to ni gukune nkiri jio ngeto ha.
2: Mwenda maguru wanyere.
3: Famire magra madato na itigeto wa itena guwa kumama nyume nyomba ira bala kombolete kweaga koni adiruru jine igembe centro mkonja mrungu mami atuejo.
4: Domo abara bara herero nyomba. Tulaherero nyumba tulatieru wazali
5: mesi nkologi ya mirongo edhazo ntera siyako neka adhuru yena igembe ya tiatiruwa ilara dhirune na mpako liyorombi bange bakiromba ularo na matalu wa nyuma ya mwanki yotuko menyua yore umeteko kwa mbubuka na kuhedhiri ya intovyovyo nde utuko baku indokia luale
4: famele zata kwa mbra kiraro intovibi nene muno kwa rigi yako lomba kila alo kwa teko wana ito kolomba nyeba kindero nyaka andra bari yange nyeguo ntugwe nkai nonto mwana kinyo mwana wengo ya ilo mbromo si ntola kwa ntola kwa ukuma yonto ayate nyesi kasika kolomba wako lala kuringa na nora family singe ya ilari nyumba hii kwa inyamu wako ule hao teko siomba kinyo nunu kinyo kamba ati mbrungu kwa alemoza nyaka litokuo haka matroo kama toa nanto mwakulu nwatari nenye kama mwakulu kwa kuri ya nadhe nenye mwere na au wengkolomba anene kwa wingi watotethia na watotethia na njira inye kiao na nyora ukuibu ongeo temu nene watotethia rino ntonya nkima sianda si ongeo iteko waneka
5: alale uu kire atongeria mwanya mwanya baito yu uamwe na madhio ya labete kita ndi bakoria ndiwea mnua atongeria baukumele kuona mese kuona vya kurena kinyangu wa siansi ya rasi yosi osoka skuru uongeo kirema
6: bede ambuwe kinyan nindi na kuitikira kune na imantu ande dhirao ntureneye yeto ya kune kurokire mwanki mukaso mwanki antubeto bairu nyumba na kinyancho kedi antuba anturenka to sana baba ombe kumatuka au kweli koko wa kinyana baba ri nyumba yu na kinya bande ya mukasa bomba kisa family kona bia kurea na inya baba bomba kona ku mama kumbu ibo ya sana mungu baba therime pio no ntuba kweria kumenyera na bara rafektirwe nkiwa ku na family nyingi pio wa saiti ya misi saiti ya date ana saiti ya family saiti ya date ile affected ndi mwangi yo
5: na ni nge report ra Meru FM de mbembe tankunja mlonga ma
3: Nweka kunja murungu wa mami. Mutunguli ya wake makia DCP rigadi gachagua ni ataliti ya mamu mama onto mwale bakalo dha bakeja kujuge dhirikali mwaka tudiete. Akile na Kenya bale ya batura ga kanabalutaka wera Amerika. Gachagua ugire ya gatigira mwadho kudhinga tokulingana na katiba. agithia thuki kana goons bengare no tonga wa Kenya uriojukitu na njira itibweri leto galuku gikidomu gimwa mwiri agithia ncho bitimbitikire kiwatho na ndoja krebia na Mount Mangi.
7: One of the things we intend to do when we take over government is to restore the rule of law and constitutionalism. We must protect life and property, and police must be professional. And we must do away with the goons. Number two, we want to recover stolen wealth. We are also going to reinstate public assets that have been sold illegally. And I want to take this opportunity to ask foreign governments and investors across the world not to agree to sign any agreement with William Ruto and his government between now and then. Because most of the agreements he has signed have been annulled by the courts, and you are likely to lose your money.
8: Meru FM.
9: Guataniro yetu kajugetu.
3: Governor wa county ya Meru Mutumanto Idigia no akweli ngirandebe kulelete mubanga ni wa kia makia DC pigo kwa Kenya medekali ntule na ule wale Governor Peter Munya badiritaya nontu ni badha nita miaka mingi kile kibilechi ya buri Governor Mutumana wigile baile baba balienda kwa shoka kiteni na kotege ntu bona ni ya lile bari utonguliani.
10: Najua wakulima pia wanangojea mbegu ibuetere mbegu Uganda, kwa mokoro kuthio lonkia mpempe siyaki terie yellow, siyaki terie red na brown. Mokoro oraibo kumenyare minister wa agriculture, utebi atetheri ya bia Meru, instendi ere lwa gurere ya Meru fertilizer, ni mbia buetheri ya naiku achi. Maya mbori no imbo leo na awe ya ntiri. Tanyo atuwe kerele miukone tuwa hezi kwa achi bia thoka. Ora nwe ware ngaba nombere oke edhera nwe ngerwa ni Meru koko dhuanye wacho oka zahiri oka abwe na we ngerwa mwaka 2017 akabwa
3: Mutuma haugiete ni anunga merete kaunti ya Meru wega na liwe njara ni jotongo liole obweli
10: ito bere Meru nera watere murezi murezi owetwa Mutuma ntue zingia ewa atamuraya karingera Akaringera na baimenti ndedhi ene ngirini Akawata muraya karibaribana batiani haba ukumya nyankine Akawata muraya akaengera na bagembe nyankine njegu Na Meru iba karibwea Baraba tuwele bakiwa Bakarea ukonga Meru itekea Taiba te ukonga Imotuma ukonga Meru Nariyo wareke hedhi atea Nariyo wareka uma Toon chamba iran koroni chiadhiri jengwe Ichi uroke Babate ilo tuwele ipoe ya nonto buo baka Anya kako sabu wa Meru miaka 24 bao baire Iba uroke nazere Meru nera watele murezi Na woni nkende lago tumekea a Meru Na wendobu nene na ishimare nene Tesa wasawa
8: Meru FM
9: Guataniro yetu kajugetu.
3: Governor wa kaunti ya Tharaka Nithi wa Wajia na Wanandi leba komiti thirikali ya President William Ruto munomonone kuleto wakaru kukikidomo Lavenda Mollis na The Tongruki.
11: Akiarekere retirement ya mwalimu Margaret Murithi Kiganka, governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augete delocalization ithiritie mashukuru kuria thirikari ya William Ruto ning'ang'anite Kenya delocalization yeno ya dhira.
12: Kuna mnyama mwingine alikuwa ameletwa na serikali ile tulichukua kutoka kwake ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta ilikuwa naitwa delocalization. Hiyo program delocalization ndiye ilinyang'anya sisi walimu wetu hapa nyumbani wengi zaidi. Wamba walikuwa wazuri wakaenda pahali tofauti Kenya hii kwenda kujenga mashule zingine zetu zikashuka. By the time we fought that animal called delocalization shule zetu mingi sana zikuwa zimeenda chini. And the leadership of William Samoei Ruto, the president and the deputy president Kithure Kindiki, hiyo delocalization ilikwisha.
11: Na wema karigite wa kiamakiama governor na ureni governor wa kaunti ya Wajia Ahmed Abdullahi au Ogeta.
13: Hii maneno ya tutam, mimi nataka kusikia sauti ya Wameru inashinda sauti ya kila mtu Kenya hii. Kwa sababu ya pili, kuna watu wanaongea siasa ya mambo ya Wasomali na mambo ya Mount Kenya. Sisi tunaweza kuwa na shida gani na watu wa Mount Kenya? Hakuna. So we have no problem with what I'm living.
11: Akirekeria governor wa county ya Nandi Stevenson Ogeta.
14: Hii serikali, kama kuna serikali imeguzia na kushughulikia shida ya walimu zaidi ni serikali ya William Ruto. Kwanza kutoa ile maneno ya delocalization. Ndio mwalimu afanye kazi mahali anaweza kufanya kazi akipenda, na mtu asidhulumiwe atolewe hapa achukuliwe sehemu nyingine just because of a policy that was not well thought out.
11: Okay, reporter Meru FM chukegamba ngombe mbeta Lavenda Morris.
3: Nigala Vinda Mollis. Mwaya wanda wani ndagitali nywa burea wile twe. Akiali ya umwa ndagitali ki vile njopko. Ni ulitia ntube umagilika gita na kagita kudimu mirimu ni untuwe kone kana teneno yumbego tuungatiroa. An kalini kayura kimadhi na ante tonguruki.
15: Enjoy kete katue jino ni umawali gita ni ba vile njopko international. Akiali ya na medhena ya tatea Meru FM ya marali na motala tarawa uli gita ni intelejia medhelo. Ene alombete kaligo tiga gerane bako nyuanda wabula bako enilwa nenda gitali.
16: Dawa wane nkelo kuyukete ta drug adherence. Kudinga tiri anda wabule nkele toe. Dawa GMBP wane nkelo tiga tiga nilie kunyuanda wa mwankari na daktari wengole akune nkele ndawa akwila. Nyugule une utika nena ndawa.
15: Emeke molimo wa nyimba ya nyomba ya ujali kanele ijekene na kemoni monita savi kwa kanta ongelete.
16: Kele disbeto tuga kakaba kumenya ukamenya kethoa uenayo kano tena yo ukatilito mapema zaidi uko have sex nyoko tumira protection alafu kuza kuwa na faithfulness onayo ukedo tena anto baingi onto oboko dike anto baingi no boko jukia strains nyinge jia HPV ile tumaga ukagia kansa
15: baki anya bama babale baombete kogune kana mutara tala obati ombete kuidage keno kiao
17: kambu kitu kena munontu kito ntuboa vili njofuko pagutulete la services imbega patuluti la cleaning ya kansa ya saviko kutritalo alu natuana
18: to service siria ba ukaina yosi ukai free to erwa munto ne abati kuidairwa kimenyero theru we gi private parts na nikenda mulimojo wa kansa zutikombe kumugwata na to kuirwa save ko kansa no bati gukaro kedimagwa no nduteka we bonding gandi wa your partner womba kuidirwa wije we safe no kedirwa ti safe na mwana merugire yayo murugaire bula buba
15: keri potera meru family me deno sam county amodambele akonye tambe takani
3: nwa kawedo ake mandi nwega kalini kawedo ake mandi turekirie dharaka kurega kombe dhagisho kurekia kila tambire ntu urega kombe dhagisho kakita kama diku mambu dha kumwe ule ya ulagiru account ya Machakos kule atongule bole tiyo tuli mwega uludwe mnyoke wandagara na tetongruki.
19: Etureke baire weten turega kombera ya dagicho subcounter daraka wa nyuma ya mwere wa mwana wa mwami anka mirongo dhato uije kena ya tajoni mutuki kere mao kinyi dhuwa antere inu nyuma ya kwe uora gire to antere che makutano kime kethiru uera ya Machakos Masinga subcounter ukinyi dhuwa antore inu kudhurane ya madhiko mara madho kiri ya kagita nyuma ya antora ako yoro ikeba bakire ya mwana wa yora wa iye kena na kocheda medhu ira ya magoro na anjara.
20: Na ndenda kuwe emunde itayegoro ni kurumani. Nuntu ni very painful intervention. Nira ya rutuwa na atongori ya iri very painful. Nuntu bantu wakai ukirelo zaidi.
19: Ara MCA wadharaki ya dhagicho mudhangin dagara koyo mwengu atongori ya baraba kinyire ntaere inu. Ageta mbeto wa mabicho wa madhuduri ya gochonko na baraba ya getuye baura geta emu anoyoke nyamo.
20: Ndeta MCA wadharaki kukuwata report kuma kwa DCI na kinya postmortem. Ira tuomba kuwata kumene na kukirake mwanoyo kukinyeragu. Tutira wata report yoyonde kuma kwa dhirikare kanakure matagari ya monde dirikari ya umbaku. Lakini, tuleage mude taatongoria, nekenda tuomba kuoria maoria mara tukuenda kuoria na nekenda tuomba kuona aki ya muyoye kurothek. Nonto, mangentire mara madho chiri ya maura kama wana weto, iba kushere kila kora bore na abaye free dira wana. Lakini, dienda buge deta mutongore wenu, na ito kudinga tera kinyana antoba mushi, dienda anituge ito kudinga tera kufa kupona antobara baru dire manto haba, nekenda bomba kukira mkonole. Kwa alia na uvichi wa mwenene weto, na nekenda tuomba kutigera kana DCI baru teruro makutano, makuomba kutum na sigino na nikenda utaratibu kwa kwa jire investigation ni porote.
19: Alankoro kimu dhengi ya ureti maafisa manena ya ndani ya dhirikari. Madhingatere wa kikisha amu yoyoko wata aki. haki.
1: Na kile kitu kingine tunasema kwamba wale watu ambao walihusika, hata wale ambao ni accomplices, manake watu ambao wakuungana kuua mtu lazima wametumwa na watu wengine. Tunataka wale watu waliua hao watu pamoja na wale walitoa pesa ndio huyu kijana wetu wauawe, investigation ifanyike ndio hao watu wachukuliwe. Na kieleraka geto ige kagere kinyanto ndoka antumaraba koroba mantomau haini antumabu toriuga ndoka erato kubayekede na bataka na kumiona kairi babu onde baro vile ndeto inu ruororo maokuye iloto ilogero ruororo chomu na ntogo ya chomu baro ukua
19: kiripotera Mero FM kumantera chadara kande dara kia dhagi chombeta wa amu nyoko andagara tushema nye dhamu guanja ni ngeto muenda maguru wanyire hino ni Meru FM.

0: Εγώ σιω μια γουακού αγκούτο με τενδάρι μου.
1: Εγώ σιω μια.
0: Yeni tego sio miagwa kokotomete woni entarimwa ende ni mwadhani murungu otomete ntarimwa imwadhani murungu otomete nkinyara nkinyete ntuko yanarwa imwadhani murungu otomete biashara uye ku yedhra yokerete tura kutwika na wote ile uye ku no ruwa mandasi yena muremo no tura kutwika na wenduke ni uye ku no ndairianto mutujwe na muremo no tika kutwika na wabikibiki uye ku oritani ongwe ya matatu yo kama tabiria koba kama tawa bete dhebwe ya muno tika kutweka na ati wowe munda yuyu haku kayore ya anto aya ya muno ibiwa antoyo siyara masiyara ya reuro tika yu sikurema muno tika kuende kutweka na uwe kaore munto mwe muno kira asine nonto wona antuko tionde noko loka kirio tika kutweka na uwe mwarimo kawi sikuritana muno yonto wona anabara uritana bakieta na mbere baeko loka na bakio mea na bakio hata amanto ni murungu uenda mantu yu yedhuwa ya karika. Ni murungu nuwa tomete mantu yu yeta nambere ya kingara saiti saiti. Ni murungu nuwa tomete biashara uwe kuya okira ya kinyare kinyete ntuko ya narua. Ni murungu nuwa toma wewe murito weta kirasi ni mwarimu wako ritanua kawata biro wako ritanua. Murungu nuwa toma weta mundene yu yu waku orima okaanda wake dhama kedha okaibo intonyabi antobange ibira yire biarewa ni mainyo nambi nambi nambi nambi okaibo tepi barakedhere lakini we mundene reye ku weta okedha tika kuende weku webio buwedha si mono bie getomi mkulukia ibira bange babu wedha siya lakini ni murungu wa kuenderete ya dhai okona anto ibanga kieta na uru terero meru ni bonasi siya mayani inkomnya kubaba bakawata bonasi mbinge kubaba kawata mbese mbinge kubaba kawata kiwango kireuru uwe kiwango kiro kawata tika kutuka na kuwebio buwede timu no special biraba angiba tabu edhatia lakini kuwe na neme murungu kuwe na kuenderu murungu ibi yonto okuonorea uore ntuko ya narua ibi yonto okuonorea reo kia kuyotura biashara ni uye kuu ya miraa dhokone ya miraa ogaita na biashara kuwe kabwa ibi yonto kaura miraa na wito miendi yena baite nene. Baraba buweza zibarita biashara. Sia kuura mithere na mpempe na mingao. Tika kuende mpempe uchi ya kuwenda irianto kana mingao wenda irianto yedherwe bui mono. Lakini ni neema murungu wekirete na kuenderwa. Otebi vya mwanyo buweze tina bila bange bate buweze tia. Kwa hivyo kiyako ya wikasi ukiyako reka nkoro kuu ya ukasia. Ukiyako reka nkomee ukumeira ya ukasia. Na kinyake dhinko mnyakaita kama ituweke lila ankoma. Kometeo lakini tuwa meke lila. Lakini ukiyako reka yu kachia.

kinto kiwe ito divine speed. Ingu ite kinongo hata boe ya divine speed. Mitambo ni Amiru FM kwa tanero yetu kajugi yetu mudikiri wako. Ebara bonde ba watu watana kumanaru tero meru wanto antobadara kanidhi siolo buweto wato kulokiri 8.3. Watu wa Nairobi, Ukambani, watu wa Central Kenya. Bureto watu wa kulokira watu wa Nairobi Ukambani 107.8. Watu wa Central Kenya antobanyeri na ada Muranga. Bureto watu wa kulokira 101.3. Deita tundareka mirongo ili ni nyanya. Otorangu kwere tamudhikiri ankedo ankitha na nasiambesa kire Anto Mirongwele. Anto Mirongwele dhaiba kedo wabakishi nirambesa mudhikiri ya diringi giri kumina itano itano itano. Yui monyaka. Ehi bahati kire Anto Bonde. Changamuka yukithi mwenye kuu. Inya star 671 ash. Star 671 ash. Sakura box ya kuu ya bahati. Orekino sakura box ya kuu ya bati, omenye nusu ikitekanya ne kakenya, kakumba kudro kishi ndira mpesa na dikani monturata ishi ndira nombi, na box ni box number 2, box number 4 na box number 6.

0: no kwenda gwisindira mbesa siampoe kyo deke soko faster niki wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato ore siringi mirongo ithatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap gerie munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadha to wau imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi.
1: Meru FM Guataniro Yetu Kajugetu
2: Mpone mantu jaraja emero na wange No dhimenti nyange Nyange otia Otena mantu jamera machukurune Nyange Nyange otia
1: Egeka niko kabiro kasiasa Tugakuretira siasa bari gweta Atalamu basiasa
3: Takedra wenu kayantu mwagedirikari Tetia kumba Andres, Andres the nation.
4: Kana to bara bara beke drika.
3: Andres, Andres kirende.
4: Toto ba utuero wa zenti ni bacho rungi.
1: Toke materu wale yera ya itete na mbere na jago kwenye ndeguru yetu ya Kenya. Ne ntuko sio ndese Jumatano kwa njira demo si arukiri, mwanka de ida to si arukiri. Uleteri ni akroba dhatu. Mwenda saba, Jona Gaishima na mwalimu Mawira Ntoto Mwari.
5: Meru FM
1: Guataniro Yetu Kajugetu
6: Yeni imuthikiria ukia kwethirwa wina biashara yeku ukia kwethirwa wina biashara yeku ukwenda yumba kwethirwa ikikinyila anto baba inge ku ndegurone eteko makanini biashara aina gani wethiri kampuni yeku na wethiri sukuru yeku na nukwenda yethirwa ikinyila anto baba inge The Africa Commerce and Industry Summit 2026 nireti kire uwe muthikiria wakwa ni ruangiruaru itawa Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI bare kuwela muthikiri mwari yoyo ya kumi kwa njire tariki ya kumi na inya mwanka tariki ya kumi na itandato baki adro bari area ura Uhuru Gardens kwa umu simunene ya Nairobi na rabo kwa kanya kakumba kuidro uwe uki advertise kana biashara kuu uki tethera siomba kuidro ya kime nyawa ni anto baba ingi sana sana sana bari kura kukedwa kuna mamilioneas mabilioneas na anto ba nene muno kuivo uki akudro nuku enda kwa advertise biashara ya kuu kampuni ya kuu kana ngwe ya kuu yondero kwa mnyano korita na nuku enda osema ni anto ba nene bari kure kwa njire ya tariki kumi na inya, mwanka tariki kumi na itandato mweri yoyo ya kumi ara Uhuru Gardens kenda kwa hata nila naboka na kenda kumenya manto mkoro ki, bari ngile dhimo kulukira nambe yo ya dhimo 0203962 0000 kana uliongire website yao ya acis2026.kenyachamber.or.ke
7: Turene ya kiamurio Bwikinyiloni Meru FM ukulukira 88.3

yeni mudikirio kwa mitambo ni Amiru FM kwa tanero ya toka jogeto edha inyasia mudinyiti ya retendarika inyanya mudikiria yeni inaguni nkwana madhaya kwa nikaya weta nambele ya kio gea na mpwe mpwe mpwe mpwe nonto nkwana ndakika esi kweta sana sana I'm on my way out kankwenda gotura ende ingetura mudikiria wako mbitikiria tuite mbele ya mwene nyamurungu turombeto ili tusokiria mwadhani nkadho na ntubwa kwethiru watuwe tekaruki ili gake ya kumadhira tuanjiri ili mwankadhai itha inya baba mwene nyamurungu nitukoye mbele udhibu waku kairiru kiriru naru atuki wakatha na kukiriri tole yaku tuki kwerani boya ngai ino ntubwa tokari ya ntubwa tonekanira mwadhani umunene iboya baba ntubwa wakumadhaira tuanjiri ili dhako mne jire nkai mwankadhai edhenya siti iteko kinya mwadhani umunene baba inkomenya baba no inya yeku niye tomete ngai tuedhura tole ya ntukoye naru uni na mudhikiri ura ndhikiri ite mwadhani umunene baba wakiao ngai kawate kumudharima kawate kumokiri ngai wakiao kawate kumwararami mwadhani umunene karara mimi anka yawe ngai wakiao baba mudharime rietwenera njesho mwadhani umunene ngai wakiao kamokeere baba kamoneneshe mwadhani baba kya kwe round kirete mwadhani akiba choka mwelekawe karina kadhena mwadhani kamwe kuodwa kamwe mwadhani baba ukaria ngai baba kire mwerejo awe rietwenera njesho kristo ngai ndaromba mwadhani baba kinya antobare bonde bare barabare ne mwadhani ikomnya kore na mandere baba ngare baba pandikirete mwadhani eiza bumete kuma mero bayete Nairobi kana bumete Nairobi bayete mero kana kinya bumete mero baitete kuonde kore baitete mwadhani kana kinya barekere terutere romero ngai wakiao baba kabakarie kabone kanere mwadhani umunene itoko mnya barabara ni kwethera kore na metino ene ngai kabakarie mwadhani baba wakiao ndaromba mwadhani umunene etani na bao 20 ko yanaru kinya mweli yoyo e 10 mwadhani nonde jo anjerete ngai wakiao eye ni sande mbere ya mweli yoyo e 10 e mwadhani umunene ndaromba ngai wakiao baba woni na mudhikiri ura wende andikire tiro kiriru baba reka mweli yoyo e 10 yokedo yiri mweli yokidharimo yokedo yiri mweli yowokerwa na mweli yokuneneshwa rietwenera njesho kristo mwadhani baba daromba na ndaitekia amen nande woni ndenjerene kankwenda kutura kankwenda kweta ngikwira mudhikiri utwe na dhiri ya ngai mwadhani atana mbere wokaria mwadhani atana mbere wokuneneshia mantura ya kuyonde weterete kubwide ntuko ya narua kana kinya mweli yo mibango ya kuyonde la wena yo mwadhani na kwe kujurua mwadhani na kujurili na kubwideri yo ya mantu ya kuyonde ya kiedhura yari sawa sawa erotele rongi narua kwena mtu kwa naretwa Phyllis Phyllis Kambura olelidhimu ya kuwe na mbesa mtu awetwa Geoffrey Mwaniki olelidhimu ya kuwe na mbesa na mtu awetwa Kobai ke Kigambi yes olelidhimu ya ku wina mbesa bon ni antubarabare kituko doba kisindira mbesa mudhikiria etana mbele kusedha omonto alinantukua keja munyaka nantukua ya ku ya kinya eni meru FM ni mbeta wa munene munguru nangutura.

0: Uwe muremi na nogo sumbuka ni mbeo siyampe mpiro kandi kwe makedha yare uro kinyende na mbure te anete ukamakaringi kambu ni mbeo niyo sidiko ubare anio ntubu waku bakulete rete medhemba mwanya mwanya ya mbeo siyampe mpeya sungura 301 kana CS301 na duma 43 kana SC43 kana punda milia 555 kenda kumenyamanto nkoruki ya konye mbeo isi ya mpempe kumakire kambu ni ya sidiko dhikira mubango jwa Twitter nye ntuko sionde kwa njire Jumatatu mwaka juma.
1: Meru FM.
2: Mwene nyamurungu mkoro yekwani kwende yote
3: Kinyoga kurukire maiti na menama nuba tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de inairasyon de ugo kurukira nishya kagita gakanini watani

0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero guma anto anyele gadoi. Anto ba mero na anto badara kani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vainge warawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwiri.
3: Nanto kabena kathina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 na ijire Mwankadha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero Yetu kajugetu
5: Kuri na bills sio kwenda kuria gutuma mbesa kana kuri na manto yaku yako ni banki kwenda kubwidia ukamakarenge kop kwa jirani area nyonto mwaku na uria fees ya skuru renti rui stima KRA sha na kinya NSSF Ukaulua nori mbesa ikiri sako kanae kundi ukulu kila kop kwa jirani. Kenda kuminyamanto nkuru ki idhikira mubango jetheri ya ntuko aja kwa Meru FM tuko sionde kwa njira Jumatatu mwaka Juma.
4: Meru FM Ngwatanero ya Amir Ruru iruimboroedha.

wapigaji simu wako bomba kwedra wakienjoy wakienjoy omba kwedra wetete dimone kuwa tuma kiko kubi ya kitu that 175 omba kwedra wesi onera motivation no inspiration bebo versus kaninya jokes ili wasikizaji wako bomba kwedra kana barabu kuringi na dimu bomba kwedra wakienjoy wakingoja omba kwedra ukiuka si dimu aya aya betekeria ndio longi na nikizungusha ipande yangu nkona barabu elebo tiarite barabu tinda ngiri 35 nikuwa ataka watu kumi nane washakula barabu elebo tiarite kuna mbete kiri ndi badome kuna mtaweto wa Mase Kinya na kuna mtaweto wa Emily Simon na furahia sana nikiwana girl child wakishinda hii pesa demone kwa kanya star 671 ash star 671 ash this hour mbete kiri ya mpeane elfu ngapi mpeane ngiri 45 bado kiantu kumi. Matoka dimone kumudikiria oinye star 671 ash star 671 ash ombe kwedo Kenya box number 5 na box number 6. Usisahau ndio lunkia after every 10 minutes na nitakuwa na washindi wangu wangiri 45 ni star 671 ash star 671 ash keza box number 5 na box number 6.

0: Ugwatanira na nkiroti wanye usinduko shionde shikiume kirirege overdose kwa mbele dhainya nyamu wangatha akumi na ijiri shiogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Ugwataniro yetu kajugetu.
2: Kuri muntu wakwina uwi siari omeyandiguru, nuwaedwe ni mutano nyokwe, mwara nyakwe, mwana waku, mukuru waku, kanakinya musore waku, nandi, muri kiuri kimwe, nembibienda kwedro wakia etaniru na bimusi, ninyomba, munda, kanani nyomba siya kukombora nidia, kanani antoa dhongi retirement. Nande turi Meru FM nitueli kwa njiri ya karuari ya kanyo ntubu waku. Home is a conversation coming soon.

0: na Karendi.
1: Wenenge ndo mete bathroom ruiro.
2: Utekere tengu.
1: Bathroom kamu to eta ko dambe na ngu. Ha fi da ginyere mwari na dawera ikyongo.
2: Ikwe muntu ore nyomba.
1: Utewe ndari mingo.
2: Ne asara.
1: Asara embi.
0: Netuko sonde jumatatu mwanka juma kwa mbele ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasya modenya toru tengugeshi yeto tuguiretwe
3: Meru FM Gwataniro yetu kajugetu
0: No withro to dikiritore Nairobi kanore stream Meru FM oreo mea Kenya kana kinyo oreko ndigurone na indi mwana waku areo mea ndiguru Kinyore ndesia botano, umusi kwenu, utiro kukasentia, na kiure ni kulikyo kigitumi ugu waka kwenu umusi, Meru FM, nandini tuanjiririti kaluari ya kanyo ntubu waku, coming soon.
4: Tegeri yangeri na toribo.

0: Tuete, tuete, tuete, ton bau, ton bau. Eja, eja, eja, ejanga, ejanga, nonche ridhiri man, tuete, tuete.
1: Boss, natea, inkuwana hii movie yoko watch. Ndeko wari atere, inawana era movie CG.
2: Rekeri ya mami, ndetu mira K24 Plus.
1: K24 Plus, nere kweu.
2: Ahahaha, eyeni apie na ma action movies, ma series, ma reality shows, na into binge bibi inge mono, na umenye, ne sare, yani, ne free.
1: Atereu, ne free.
2: Bwana.
0: Okeri ya magore mbeke moriwa we.
2: Nande ukuma kire Play Store kana App Store. Kire vimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
3: Oh yeah, it's free.
4: Meru FM.
5: Ntuko yaku, etereche buwego tedekete wo mambaru.
6: Kuma ina ano, mkunya na agwondo mie. Kanjingalo iruwega na agwondo mie.
5: Kukunye ni kire mbango jua tuweta nye. Watanira na muntu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina Siribana na mukuru ntole zara.
0: Bakarabia kurabia na marieto ya momo vieto angambiriani, angaibusko. Marieto ya bia korea teko menyeka buru buru kinye mukawene mudheni ya tau kumache bia korea eti ya ruwe.
5: Na uso kiodo mero barua ni mukuru ntole zara.
7: Barua
0: Boya barua ni kinyete ili chale na kumi hivi
5: mkwete. Nentuko sionde kwa mbelele Jumatatu mwanka Juma. Da kumi na yiresha ogoro mwanka dainya shia utuko. Tue tanye.
4: Meru FM.
5: Guataniro yetu kajugetu. Kuri na bili sisi ukuenda kuria, gutuma mbesha, kana kuri na manto yaku, yako nye banki ukuenda kubuidia, ukamakari ingi, kop kwa jirani, area nyuntu mwaku, na uri ya fizi ya skuru, renti, rui, stima, KRA, SHA, na kinya NSSF. Ukaulua na uri ya mbesha, ikirisa ku, kanae kundi, ukulu kira kop kwa jirani. Kenda kuminyamanto mkuru ki, idhikira mubango jodheri ya ntuko, aja kwa Meru FM tuko sionde kwa njiri ya Jumatatu, mwaka Jumaa.

0: Nira na nkiroti wa nyeusi ntuko shio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbele za inya nyamu wangatha akumi na ijiri shio goro aja komeru FM.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugia.